Muyombolero wa Maria undamaye omuyungwire wa Yesu wanze we osi osi okuli nalya tata neri omuhala neri omutima ngwirire amen.